0: Tene, ta tene chala nganzo xia chi chindu se dila, tene, tiji yor, nyungta la manada ka, tene, kaya da jagu ki chozi ki jisi ak, tiji yor bari. Ta shetan ka la nganzo, ani, sanji pa kan draba mambu ji ka nona, ani, shedra ka ta, tenji juzi te so yangu di zil, kaya da jagu ki chozi ki jisi banda, tene, nyanda la nganzo, yagu yori. Yagu yori te, yani, ndo ka tente la ya, zawi chani, kutsi ka yana, danga la njupa asini. Ani damba ba yana kuyu ki ten, te tengi yor. Te indir, tan digi jiri shetanga nganzo ti jino yana, ani te yorwa, kutsi ki tsirula nganzo hiki yorwa, jihiki yorwa. Te indir, kaya da chakuku chesi ki jisi yana, deki jinju san indir, deki jisi la santa miza hima tu hinshiki wa yana tozo hiki jani. Beba jihi, zunba jihi, roja jihi, bayo par jihi, dra tra par jihi, ne tra par jihi sani, shida te jana yana digi yor. Tende indir, kondi hiba nangin, jinde chiri se dila, ani shatsi kanji ki jisi yani, ani... paru pala chere zina shawa tela ane kuwi tende tengi yore isi tene dila ndo kutsi kaya na danga lan yukore isi zide yuwe zan ndo nganzo giji jiwi ki sheda ka chek tiga nonje kaya da chagu jisi jido ndaga mandu usi jinsi chere zina zayi chani nganzo sheda na nada adin ka chete ane chek yawanji na rawanji nisi shiba ka nani de chek yawanji chadi yore ko jini par to jinju la tini jagi bi ka chek yawanji chadi yore ina yang kaya da chagu jisi ji kutsi lan jubi ka ji kaya da chagu jisi ji nda Ani jinju la tini yagi bigi che yawanchi ji zawanyi na mare, nda rawanchi chati yor. Ngo nda chere zayda la jinju ndereji kasi la ko nda yagi gada, ndereji kasi la nda yagi mese ya, ndereji ko la todan shio se da mebar. Nda chere zayda zayi chani rawanchi ki chen rabaji chati yor is. Tende yinba yaza ndedan chere zayda, ani sheda ji che nga ga nga gaya da chakuku chisi ji se ya. Tende yinda, ani nda ga mandu us. Tende yinda la sheda ki che gaya da chakuku chisi ji da kichi da danga lan yuri se ya ni, te yagi apa yana, ta tozi jani, Mansambagi, wata tenriji tongyos, tenriji tongyos, wata tenriji indilta, gaya da jagu kuchesi jinda, shetangala ta, shedaga chekuno gaya da jagu kuchesi jita maris. Wenja shetanga gaya da jagu kuchesi jita te, ani ngansu kutsila danganan juba, to yoris, wata to ngansu kondar beji yaba, wata tesoji koni, ani sangi jitongtana, ani yabu yosari. Ta to chirse dila, ngansu ka ta shedaga, ani tenji, yosuji koni, Ani nandreka ta rama kahiji shene, ani ma tadeji hijaba tandrejire. Tani ta njutala ta hijada chere isi dil, nandreda dan ta sheda ninja dai josu dan tenji josu ji ta cheba kutesu soma te kondar ki itzayor. Tani ta tanjulu chere zi nandreda dan tani sheda ninja cheba nrabo de, ta nganzo peji ka toni tsuji danto kukundu. Ta deji gola tozi chi hena. Ta nāyī sāpā shēdā nō kī lā sōpā kā chēngā bō tā kāngjā wā lā tēnī, nāyī sāpā shēdā tā kī lā sōpā kā chēngā bō kāngjā wā lā tēnī, anī yā kī tēnī kī tā shā kāngjī shēpā bō tēnbā tēnī jī lā shēdā rī tēnī, tachā kā chāni kī yā pāyā nō kō shēpā bō tā shēdā tā, anī shā wā tī gī gu yor. Ta nredā sē tī lā rā kāng lā yā sā kā yō tē, anī shā wā kāng tī shēpā bō tā tēng kī yō mā rī. Wana kā lā sōpā kāng yā sā kā yō tē, kā chī rā dā bō tā dzī yā nā tēn tā tēn bā yā nā tā yā nā chī lā sōpā tēn rī jī, tā nredā tēn bā tēn rī jī gī gu yor. Tien tila nre gyo tang, nre dhaga che tang, nre chi tse nda, nre dhaga tang ngipa tsa tsongi bhega tsa, rabo ji cha de pari. Ta te nganzo peche chi ka tohne sakhin rabo chi yagpa yina, pe na taga xa zaas, taga xa zaas. Ta nre chi kapsa la, ta tang xa zaa hiba par la, 아니 data che ka ku ge je yo da xi wi jin ju ka re ti ni ka ga ge se ni ge je de la te ni ani xia zang ke yang yang na xia za ba po te ani ta yin ba te ten ge yo ma re ta ke xia za yi de ni de xia zang ke je za ba po dang san ke te ta li lo su ge ani yan ba ge da sen ji ji ba te xiu ten ge wo na di ge je ta de ga re se ba yin na 오 자직 샤데 오 진생 따교 샤인 받던 거 대인들 따당 샤니 받더라 아니 내자가 치대 야바마도 시작 좀 야바데 오 자직 샤데 따교 샤인 받 상케는 예바지 간들 따데 치리 샤 상케지 오 셰바보데 따지 따샤 상케지 셰바보데 다 휴스데 마 차디로 와 대인들 다 가데 셰바보데 간들 니스지 뜨기 봐 이나 아니 간소 빼지 뒤치리 간디지 야그 세들 아니 빼나 냄비 따가 샤자세 따가 샤자세 아니 지 녀들 아니 셰바보데 야니 니 데라 셰다 자르니 제지지리 샤자히 비가자 장케다 자지니데 타데 차디로와 쿠샤지 타다 바리 니 데라 시락지리 자구 냄비 따가 샤자세 용디로 오 상케 사바보데 녀바임바 오 디게 자지게 샤데 따가 샤임바 디인들 녀바데 셰바보 임바 녀바라 냄비 세니 시락 체자바다 자직 샤데 딱 샤인 바 인자 데니 바룰라 아니 인자 땡기를 딱 샤자니 아니 인자닥 체리자 그래 다 던데지 그 돈이 아니 시랑 자락 시바 대된 거야 양 딱 그 샤자 마스르니 딱 기 샤자스니 다 던저기 빼지지는 쳐봐 이나 니 바들라 체리잖아 시다가 체 기자요 딱 기 샤자 디 가서라 샤데 수 샤인 비 인자와도 된 거야 말이 샤데 수지 샤리잖아 니 가서라 시고야 말이 디인들 가고 거기 기드가 샤데 수 샤인 비 인자도 된 거야 말이 원래 저는 다 대니 오 샤상게 이제 제바 보이 맞다 그래 서기 샤사잖아 딱 샤시 바리스 서지 샤사잖아 아니 샤와게 아니라 간들이 이 맞지 디는 간들 자지게 샤데 강게 샤인 바데 칭이지 된요 말이 다 가데 샤데 서지 야인 비 인자도 된 거 봐 이나 아니 가서 배지게 놀 빼나 딱기 나위 샤사 디니지 가서 제바 보데 딱 이 맞는 딜 딱 기센 오 자지 샤데 서지 샤세 딜 나와게 샤인 바 근데 나위스니 샤다 나와니 이제 바로 돌아 아기 그 레닥체 되지 아니 나위샤자 세디라 아니 체레제들 셰바보데 따다 아니 자직 샤데 나와인바 딘들 셰다는 레라 소소소소고 아니 라소소고다 다티지 시니 타데바지 냉거요 다 던지 건가서 빼지 뭐뭐 지기 좋아가 토니 아니 셰다단 레라 텔랑가서 존다 똥타바 이나 아니 딘지 고아데 도스기 아니 딘 제산다 보지 용거레스 다 딘들 다 트렌티 세기 챔피 로직 찬드나 야 아니 혼자 주마거나 내가 저 야신장요 참아다시 될래
1: 린친디 종지다 히히 다니 장소 핀초당 지소 다주이 조남처 다야모